0: הכל בבת אחת, תוך יומיים, חודשיים או חצי שנה. התופעה במגזר הערבי במיוחד, אבל לא רק, בעיקר, גם במגזר היהודי, היא תופעה רחבה, היא תופעה הנובעת לדעתי, מהיות מדינתנו, מדינה המצויה וכל אזרחיה, במתחים ובאלימות, מרגע היווסדה. זה כמובן לא תירוץ, כיוון שניתן באלימות הזאת להילחם, אבל היא הוזנחה, המלחמה הוזנחה. כשאומרים, השבק ייכנס, דנגבר ייכנס, הסבתא שלי תיכנס, עורבה פרח אלה קלם פאדי. צריך להיכנס, צריך להיכנס, אבל אם אתה רוצה לנצח נחש קוברה כזה גדול, שבמשך 80 שנה, הרים את הראש שלו בכל הכיוונים, אתה צריך להכניס כוחות אדירים.
1: אני אגיד לך משהו. אומרים שמרוב העצים לא רואים את היער, מרוב שוטרים לא רואים את המשטרה. יש שוטרים, אנחנו רואים את השוטרים, אבל אלה שוטרי תנועה שמתנהגים בכוחניות כלפי ילדים, כלפי בני נוער, במקום להביא את הכוחניות הזאת לפושעים.
0: מר נסר, אני מסכים איתך. כשאני מדבר על כוחות, אני מדבר על כוחות ענקיים שמתנהגים בצורה מכובדת מצד אחד, ובקשיחות מצד שני, ובענישה מצד שלישי. יש הרבה שאומרים בתי המשפט השונים. החקיקה אשמה, זה לא נכון. בתי המשפט לא אשמים, ואני אגיד לך את הדעה שלי, שכיצד אפשר במידה רבה למגר את הפשע. סופו של כל פשע בסופו של דבר הוא ענישה. מי שפושע, כולם רוצים להעניש. פושע שיודע, כן, למשל בסין, שעל עבירה יחסית קלה המשפחה שלו תקבל בחשבון על הכדור שגמר אותו,
1: כן.
0: חושב פעמיים. אני סבור שהענישה בישראל הינה קלה מדי למול תופעת אל חיוונת מה שיש לנו.
1: נכון.
0: ומה הכוונה שלי? כל פושע קטן וגדול מגיע לכלא, מקבל חדר, מקבל מיטה, אוכל, חופשות, טלפונים. חביבי, אם היינו שומחים...
1: השופט בדימוס גלעד, אם הזכרת... אפרופו מה שאמרת, אז השר אומר שהאסירים הביטחוניים אנחנו נעשה ונעשה ונעשה. אם הוא אחר רציני, למה הוא לא עושה את זה לאסירים הפליליים? מה שהוא עושה לאסירים הביטחוניים?
0: אתה רוצה תשובה ארוכה או קצרה?
1: אין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה כן לשמוע את דעתך ואת קולך.
0: אני לא יודע, זה תלוי באישיות של השר, אבל לדעתי שר שנבחר על חשבון קולות יהודיים ישראליים, פחות על חשבון כוחות המגזר הערבי, הוא לא רוצה להילחם ולגדוע לעצמו את הקולות. הרבה, תראה, לאור המצב הקשה שבמדינה עם האלימות, עם הטילים, להגיד לך שהציבור הישראלי מתרגש מאוד, כמובן כל אדם נורמלי, אוי אוי אוי, שלושה נרצחים, ועובר הלאה. הלא. אני רוצה רק לסיים במשפט אחד, כן. לתת לך ולציבור לחשוב. אם היינו עושים בתי סוהר במדבר, באזור מצפה רמון, במדבר,
1: כן.
0: בין מצפה רמון לאילת, אף אחד לא מגיע. כל פריבילגיה קטנה נשפטת לפי ההתנהגות, אף אחד, ואתה עובד 12 שעות ביום בחפירת בורות, כן. קבוצה אחת ימינה והשנייה מחסה,
1: כן.
0: עורך דין פעם בחצי שנה בבית משפט, רק אין טלפונים, אין כלום, יש מים, יש מזון, יש מיטה, no more. אף אחד לא יגדלו שם פושעים, אף אחד לא ירצה. נכון, זה אולי פחות לפי המתווה האומני שקורה בעולם. ללאסף יא חביבי,
1: ללאסף
0: אנחנו לא שווייץ.
1: כן.
0: אנחנו נמצאים בשעת משבר.

0: ואם הציבור הישראלי חושב שזה לא יגיע עד אליו, הוא טועה. פעם חשבו, הולכים לשייך, עושים סולחה. זוהי טעות. כל האנישה הזאת לא שווה כלום. אם אתה מבלה 10 שנים בחדר, מצחצחים לך נעליים, סיגריות אתה אוכל. זו דעתי. לא רק האנישה, האנישה כן. לא רק חינוך, כן חינוך. אבל בהתחלה, כוחות שבאנגלית, overwhelming, מדהימים.
1: נכון.
0: בתוך הכפרים, על פי הפתגם האנגלי, a policeman at the elbow, כאילו שכל אחד ירגיש שיש לו שוטר ליד המרפק שלו.
1: נכון.
0: זה יהיה התחלה, פלוס שבק.
1: הדברים די ברורים, וכמו שאתה תמיד מצליח להעביר את המסר, אני רוצה להודות לך, עורך הדין השופט בדימוס, משה גלעד, תודה רבה לך אדוני ויום טוב.
0: ישר כוח, תודה רבה לך ולציבור. שלום.
1: פאסל ומתום מנעוד ונועסל.